Наші Марисі, троє молодці, я в неї. Гей, я в неї, я молоденька, стратив від наньки для неї. Єдні ми в селі, то комнатики, я в неї. Гей, я в неї, я молоденька, стратив від наньки для неї.

Каже, Марисе, троємо вночі я в неї. Гей, я в неї, я мав один, кистрати плітанка для неї. Їднімо в селі.